ni Akinbode dele ejile ta ba ni aro lejo omo nile o jare e mo yi pe eto tini gbogbo ti ojo ojo ru bayi a ma ran ra wa leti awon kankan ni